پیار، اور آپ پوچھو کہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تا پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے۔ بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک، نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا۔ جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی؟ اربد نربد تندو کر اندھیرا سی، جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سے، نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود۔ میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی۔ ہن دسو اے دے نال کوئی پہنچ سکدا، کہہ سکدا بھی میرا انہاں سالاں دا گرو نال پیار ہے؟ وہ کہندے ادوں تو دھرتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تا بات ہی کیا ہے۔ ادوں دا میں تا تھوڑے درشنا نوں لوچنا، ادوں دا میں تا شوق روح میں نے ہندا منہ تھوڑا منہ دیدار کرن واسطے، ادوں دا میں تا سجدہ ادائی کیتی ہوئی۔ بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش۔ مہاراج کہن لگے، نند لال جی خالصہ آپ تو خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو۔ کی منگ دے ہوں؟ وہ بھی منگ دیکھنی، جی سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے، تا اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ پہ کی منگے، بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تسی منگو سکھو کی منگ دیں، ساڈا سوچدے سوچدے وہ ٹائم نکل جائے۔ کی منگیے؟ جی پا مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو، جی پا پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو۔ ادھر دیا ساڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادا دیا گلا ہوں، اسی اتو نام کی دعت منگتے نہیں، جہد مگر ساری چیزاں پجیاں ہوں، نام سمرن والے تو ساری چیزاں مگر پجیاں ہوں، تو اسی جڑ نو ہاتھ پاؤندے ہی نہیں، نام نو منگتے ہی نہیں، اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہاں چیزاں سارے لیے دکھدائی تو ہن نا وہ چیزاں اسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر چاتی مار لے گی۔ کی منگتے ہیں اسی؟ گرو نمسکار کر کے بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہ ہی منگتے۔ بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالصہ، میں بھی خوش ہوں، منگ کی منگ؟ جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی قلم نہ لکھیا۔ کہندے نے ہر کس بجہاں نشبو نما میغات، اسپو شترو فیلو تلا میغات۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے، ہر کس بجہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے، میری چڑھدی کلا ہو جا، میں امیر ہو جاواں، میں او ہو جاواں، میں او ہو جاواں۔ ہر انسان دی خواہش اے ہوئی ہے، ہر کس با جہاں نشب و نما میخا۔ اسپو، اسپ میں نے ہوندا گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا۔ اسپو شترو، شتر میں نے اوٹ، فیل، فیل میں نے ہاتھی، تلا، تلا میں نے سونا، یہو چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے۔ اسپو شترو فیلو تلا میخا، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزے خواہد، چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا۔ نند لال صاحب تسی جو کی منگدے؟ ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میخا۔ میں تھواتوں واہگرو دے نام دی دات منگدا، نند لال تھوڑی یاد اور اکال پرکھ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے، بخشش کرو میری چولی چ نام دان پا، ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چولی بھی نام دی دات پاوے۔ نام سمرن والے دیاں تا سب داتا مگر وہ پچیاں، اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تو نام دی دات منگنی چاہیے۔ ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا
یاد خدا میخا تو آؤ سارے کہیے مانگ